tobie Josef Donac. Nedom je bilk našest, špadam škrutka raz, kotre vjedro nas dženca očakuje, hač do 19 stopňov žive slibro dženca stupa. Džencniši štvrtk zahi so tež ze svuncom a močelem je v odmenje, potom dleje mročele a večer so svunco išče raz předreje, mjovo sucho ostač, inak upada juce so tež raz podiščuje, najväčša pravdže podobnosť vopsti vokuo přípodnja, tošo při podobnych temperaturach kajš dženca, ja si myslu, tak môže liečo vuklinčeč. Nedom je bilk našišč, netko zaspieva nám Juliana Parukojc. Dobranie přeje vám, Sámsky rozvoz přinčče derie do džencnišeho štvrtka.

Maria Madsena pućuje rady česky, kajž ona u nje spěwa. A do Budyšina, do Rakec, do Moritzburga a samo do Helsinki podamy so nydom powieščach. Što so tam wotmiewa, to zoniče tu za dwie mienčinje.

0: Stujun nie znaje, krasny napolac na rut Moritzburgu. Wosebje nitko septembrje widzi jun tež niedźe 30,000 ludzi, kiž wopytaja paradu konio na arealu Sakskeje krajnje Kobwonje. Kóžde lito tam na paradu trójce přeprošuja, na paradu žrebcov, a leca su tež Serbia jednom obrazu widzeć. Bettina Wenderotova je z nimi porěčała.
1: Melodija fanfaru išče ve vušomaj Lucije a Bena Buka z Vietnice Klinči. Svojba s dvimaj džistšomaj přinže runje spastu. Konje su zastarane. Zokroča raz zromadnje vun jako kšižer a vona ve vuslikani drastče po vulkim jechanišču Moritzburgu, to si myslivoj nebještaj. Na letuši přelac se žrybjo kamencu ježove nalječuje so popravom ideja započala plesč. Dr. Kati Šöpke, vednica Moritzburgskeje kobwanje, by so menujcu z mysličku nosova saksku kulturu a nałožki do jednoho wobraza na paradze splesč. A dokež nesu Serbia jenož na konje, ale tež na nałožkach bohaty lud, nebie je češko prinje zwiski k tomu nawiazać. Ve vulkim wobrazu zromadnje s hornikami z Freiberga a z druhimi može publikum na letuši paradže potekim jeden bok šižerju wobdživač, runje tak, kaž serbsku svojbu, kotraž zanimaj kroči. Žonje ve vuslikani serbski katolski drastče, muž sukni, Beno Buk.
2: Ha, muss man die Dotto zur Chefin am Preili stehen, die Markus Retz, dann hat die Borsoak die Drasche Preil, hast man die Preili so Budgemo, so ja, ako, das Sukno, a Zylindru, Mschindu, doch ist der Pola na Stola, so waschne, so man die na Quassach, na Kchainsach, na Borebach, sind Dola, der Kudrastu Nossemo, hat der Mosch, a Lujo, die Dere Schira dort, hast ja musst du so, dass die Dere Pschusa dort, oder tak.
1: Publikum Moritzburgu pschinje ze Zywie Republiki samo z Wukraja, poveda Chefina Kobwanie. Tak by jej ważne, że so we wosebitym kapitlu programowym zeszyłku jeszcze w otrysk k Serbam jewi. Tak może si ludzo wiece w omery przeczytać, a sobu do swojego regiona wzać, a w tym rozprawiać. Za Luciju Bukovu bi rezonanca tam namjestnje jara pozitivna.
3: Zmusmo so jara dere čuli, še hat so ne preli o, da sit aber schön aus, aber eben sei der richtige Sorben, hat dort im Opronje Ritimo, hat tak. Ale nekje dotzo, a nemožu ničo negativne, aber tak preit. Also so su ane na nas ladali hai, ale eben skire zvesu ame so čom tak.
1: A mezvočo je manželského Benaso nitko hišče svieči, dušvo doživinju rozpravia. Nebych ušako jenož jako Serbia a kšižerio tam namestnje, ale tež jako plahovario z natur moritzburgskich koni.

0: na buk.
1: Te so je mu zade kuliso je mu ladać. Te ka so ne zapšavali, što so ne do přihotu mili, to smo jezo te što se buzali. Tu iš by to za nas jene jara dobre a rane nazonjenje.
0: Štuž chce si po takim letošu paradu připušćako Moritz Bogu wobladać, ma sobotu posledni kroč skvadnosć k tomu.
2: A kajž smo zonili potom tam namestnje, tež išče tegete přadavaja. Bettina Wenderotova je rozpravjava vo serbskim obrazu na letušich paradach žrebcu Moritzburgu. A necko mam dola išče vopkane, pokiju nam je so při sebi vyskač, kiž z tej kroščicach, gdyż przyjedziesz ze smiera Szybieńca pod jakim zwłuszcza albo jasieńcy do Kroszczyc, tam są cicecikama dowolene, a tam mierzą oni spieszność.

0: Rjenjstwo dźensa a jutře w Serbskim rozhłosu.
1: Šednje ju nosimy drastu, kotraž naše čeło worjewa a drasći. Made in Bulgaria, made in China, abo tež made in Netherlands. To usta na małych celkach przy t-shirtze abo przy kolowach stehi. A kak poprawom wupada z drastu, kotraž je z ruku wušiwana. Kelko ručnoho dźěła a kelko techniskeje pomocy maja poprawom naše serbske švalče, gdyż něšto nového nastała, to chceše Matej Dźiswok wiedzieć.
2: Typiski ta zvuk šijavy, gdyż ve švalčani stejš. Petra Kupcena wotdźěła tu chwilu na roki za filmowanie w Nebelčicach a Wotrowie, tež za hodem ma hižo niekotre skazanki, a nimo toho dźěła na druščej drasće z leta 1925, kotraž je za serbski muzej myslena. Kelko dźěła pak šijava dźensniši dźeń Wotrowza a kelko dźěwaci w ručnym dźěle. Petra Kupcena.
3: No, to ciężko prawie, no. Also, te co narodne drasta, tak, to wiesz, wszystko z maszyną, szite hodwe, ale saczki, a to wyszywane, a zruczne dzieło, to zostało, cele jedno. A to specjalne maszyny dały, ja, to po prostu bym nie udany się to zapłacić, dokiż, gdy się to miało użyje, potem to, te ta są po 20 za takie, joyalus. No, a to pon, co nie udany.
2: 34 let je Petra Kupcena hižo švalča. Přijušim je se v zajšvili džesatkách tež tož to dále ujivo a dživo volo živo. Například nové pváty.
3: To je ještě nějaké medla do suknu nučí, alebo tak, alebo mužace sukne, Georg, no. A to je nějaké šitko lipe, to jsou ty vylevicku dávy a šeleké družiny, čenky, toast, lipěnu, nic lipěnu a tak. To tam mám v dalském času docela vybronil. To so šitko také kunst dživu, že sa to hlid také šitko ujivo. Ezo to všon vopročje jojne voloženo.
2: A zvoklec dále dodrežan, džiž bydli a dživa Bianca Trišbergerova jako serbska švalča. Ke je referencam slušeja miestrujm vôtovania za Kormeja, Korvúžica, hostčen Svelbík abo za serbske evangelske tovarstvo. Ona zváži si rec, zo manieže 30% dživa z mašinu a 70% z ruku. Ona naliči.
4: Vopšiče tih mjecov, započinam je vokod tih mjecov, a vokod tih bandu, tam ne može žena mašina, či ton band zjazač, tun mjecu poredne vopšič, zelo na tež na tej voje seđi, potom du dalje na bandki, abo čepce, kotrež so dobija v 16 krokach, zhotovječ, dež dalje du dele podrašče, tak mam, ušivane rubiško, tam so da rubiško se z mašinu zašič, ale ušivanki so z ruku.
2: Ci a 40 let wuznała so rodzina konieczanka hižo jako serbska švalča. Pieć maszynu ma doma w swojej švalčani steja, a na koncu ma hišče namovu, štož nošenie draste nastupa.
4: Moje dživo učini z češćou našu mojim predovnikam napšemo, zo su oni moji mišterio za to, štož dženca vukonjam, a kujže mu možu jenoš dobru radu dać, dživajče a ladajče si vašu drastu, zo by ona tak dođažana bila, kajž je to za našu narodnost, nabožnu, važne, a za se ona dalje ne modernizuje, respektivne z teho potom snano tež trošku skomoli.
1: Tole praji serbska švalča Drežanach Bianca Trišbergovara. Trišbergerova, tak ona rika vodeče. Matej Dźiswok je se zabiral s temu, kak važne je a vostanje ručne dživo za švalče.
0: Rjenjstwo dźensa a jutře. W serbskim rozhłosu.

0: Móžne słowo.
1: Mađenca Jana Markowa z Noweho Wuscha.
2: Wierju, zo je mir činitost, a nic cišina. Zo je mir žičba, a nic melčenje. Zo je mir nađije pona proca, a nic skruta definicija. Wierju, zo je mir vočakovanje na mnje, na nas, a nic spelnjenje. Zo je mir dar mez nami, a nic tvora, kotraš je zapračujomna. Zo je mir nevobmezovane, a nic so do krutoch miru hođace. Wierju, zo je spočatk mira, dovera do bližšeho. Zo je mir spočatk kunca vojne. Zo je mir čuveski. Wierju, zo je mir hakle dopelnjene ve vjestosći a dospunosći Božeho přilubenja. Pokoj z vami.
1: To praji Jana Markowa z Noweho Wuscha, nadawku a zamojitosći Bačanskeje wosady. Z tymi 4 mjenčiny do 8.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcela.
1: We čerošim wurjadnym posedźenju, kiež je so digitalnie wotmiło, wobzamkne załožbowa rada nowej spěchowanskej směrnice z wotpowiednymi spěchowanskymi konceptomi. Jednu k projektowemu spěchowanju a druhu wo spoštěnju stipendiju. K bytostnym zmienam liča mezrujm tež skrótčene doby za krótkodobne menšie projekty, jasniše postajenja k spěchowanju filmu a videu, abo tež wotyrenje přirážku za nošarstwo pěstowanju ze serbskimi skupinami. Na letošim kongresu Federalistiskeje unije europskich narodnych menšin FUN we Helsinkach zabieraja se w obdělnice předevšim z rěčnym planowanjom narodnych menšinów we šelakich wobwukach. Po dženznišim wotyrenju winuja so nałodža menšinowych redakcijow woznami menšinowych rěčów we zjawnoprawniskich šelakach. Svoje nazonjenja wo wužadanjach we šelaku MDR posredkuje tam wednica serbskeho rozhlasa Bogna Korenkova. Na kongresu, kotrež hač do soboty traje, w obdźělitaj so za Serbow tež mjez druhim předseda domoviny David Statnik a město předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmejnska rada je so čera w obšírne z nowej bydlenskej kónčinu Rakece Ju zabierała. Zastupel planowanskeho biroa je predstajo, kotre instance sú so zašve mesace s projektom zabierali. Po jeho svojach nemieše žaden zariad kutne v obmyslenia. Od vobydlerju je jenož mała horstka svoje menenie zapodala. Po čerošim vuprejnju investora moli kletu sreč leta s prvnimi dživami započeć. Dawno hižo prózdna rakečanska kormjarnja svini direktne podla kompleksa ma so zvotorač, na nje pak so ničo nowe nie natwari. Na letušej paradze žrebcov v Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. V obrazu vo sakskim kulturnym herbstwe a nałožkach jechataj dvaj křižery a za nimi kroči serbska svojba. Muž, sukni a cylindru, žonje v vuslikani serbske katolske trasče. Kaž vuzbjene vednica sakske gobvornje dr. Kati Šepkova, nimaja Serbia jenož bohatu kulturu, ale raja tež v plahovanju moritzburgske rase konju važnu rolu. Planowane letanišćo za truty we Wojerecach najprede dola netwarja. Do wobkruči sobudźiwačer firmy Bautechnik Greenby, kotraž je projekt načisnyła. Kaž wotam dale rěka, nisu dotažanych investorů za projekt namakali, byrnež wuměnjenja dobre byli. Ladeho na aktualne hospodarske a politiske połoženje pak, su peneze dawarjo tu chwilu chytro zdźeržliwi. Letanišćo za truty we Wojerecach miło z kamenskim sledźenišćom wo trutach romadže dźěłać. Předwidźane bije ci poskoduje twarjenje za přizemjenje trutu z biruami a ladanskim serwisom. To běchu naše pojezdźe a tute namakače tež we našej app MDR Serbia a na našich stronach we internetče.
0: Vedro.
1: No a raz jad słońca, raz mene słońca dżęsa, dżowiadnacze stopniu maksymalnie zmijemy, a cele podobne temperatury potem jutce zmijemy, potem są też możne szwiele, a kiedyś w upada nie będzie wiedro kunst tydzenia, bo wiele inajsze.
2: Dre nie wiem, kak z czarpni oni tam są. Jeli mi, że tu iż to rybą dosyczę, gdzieśę da oni jeszcze kruszczycach steja. Przyszuli z mio Szybinca, tam gdzieś są cicaci KMH dowolene. Na kuźdy pad pak stej wyskacz tejś na A4 Zorelc Smidrężany, przy Cirożku Drężany Sever, 100 KMH są tam dowolene. Wutonny Jack wam za pogiwaj. A tak przyjmuj wam Blanka. A ja dobry jezbu.
0: Serbski rozwóz.
2: Pěć menšinou, po napu, dživičiche, daleče s Matiasom Kislinkom, Rianu Svět.

0: stujun njeznaje krasne napolat na rocu Moritz Borgu. Wosebje nětko septembrje widźijun tež njedźe cicečí tysac tak woko ludzi, kiž wopytaja paradu konju na arealu Sakskeje krajnje Kobłonje. Trójce tam kóžde lito na paradu žrybcov přeprošuja a leca su tež Serbia jednym obrazu widźeć. Bettina Wenderotowa je z nimi porěčała.
1: Melodija fanfaru išče ve vušomaj Lucije a Bena Buka z Vjetenci Klinči. Svojba s dvimaj džestšomaj pšinže runje spastu. Konje su zastarane. Zokroča raz zromadnje vun jako kšiže a vona ve vuslikani drastče po vulkim jechanišu Moritzbogu, to si mysliwoj nebještaj. Na letuši pšelac se žrybjo kamencu ježove nalječuje so popravom ideja započala plesč. Dr. Kati Šöpke, vednica Moritzburgskeje Kobłonje, bi so menujcu z mysličku nosova saksku kulturu a nałožki do jednoho obraza na paradže splesč. A dokež nesu Serbia jenož na konje, ale tež na nałožkach bohaty lud, nebi je češko prinjezvisky k tomu nawiazać. Ve vulkim obrazu zromadnje s hornikami z Freiberga a z druhimi može publikum na letuši paradže potekim jeden bok šižeriu obdživač, runje tak, kaž serbsku svojbu, kotraž zanimaj kroči. Žonje ve vuslikani serbski katolski drastče, muž sukni, Beno Buk.
2: Ha, musimo te do to, co je šefini tam prajeli, što ona te maku srec, nano te po sovak te drašče praje, a smo te prajeli, so budžemo, so ja jako suknu a cilindru mšindu, toki što pola na stola zvaštnemo, so mo te na kvasach, na kčencach a na porebach, što tola teku drastu nosimo, a to moža ľuđo te dere šira dovač, a se musu so te dere pšuza toho dovo také.
1: Publikum Moritzburgu pšinže ze Cüveje republiky samo z Vukraja, poveda šefina Kobłonje. Tak bi je važne, zo so ve vosebitom kapitlu programovem zešivku hišče votrisk k Serbam jevi. Tak moža se ľuđo vice vomere přečitač a sobu do svojeho regiona vzač a o tom rozpravič. Za Luciju Bukovu bi rezonanca tam namestnje jara pozitivna.
3: Zmusmo se jara dere čuli, še hat so ne preli o, da si dava šena os, aber eben, sajte richtige sorben, hat to tim opravdu ritimo, hat tak. Ale nekje docu, a ne možu ničo negativne, aber tak preič. Also, so su one na nas ladali, haj, ale eben, skire, zvesuam me so čom tak.
1: A me zvočo je manželskeho Benaso nitko hišče sviči, dušvo doživinju rozpravja. Nie bych już jako jenoś jako Serbia a krzyżerio tam namiestnie, ale też jako plahowario z natur Moritzburgskich koni, Beno Buk.
2: Te so je mu zade kulisu je mu ladač, te ka so ne zapšavali, što so ne přihotu mili, to smo vizu te še sebu zali, tu iš by to za nas jene jara dobre a rane nazunenje.
1: Štuž chce si po takim letušu paradu připuščaku Moritzburgu vobladač, ma sobotu posledni kruč skvadnost k tomu.
0: A kaj sme zonili potom, tam na miestne hišče tikety předavaja. Bettina Wenderotowa je rozprawiała vo serbskim obrazu na letyšich paradach žrebco Moritzburgu. A obraz namakače tež na našej internetnej stronje a hunie tak dalše přinožky našeho temu tydženia kvôvokovo remiasva.

0: Móžne słowo.
1: Tema dźensa Jana Markowa z Noweho Husća.
2: Wěrju, zo je mir činitost, a nic cišina. Zo je mir žičba, a nic melčenje. Zo je mir nadžije pona pruca, a nic skruta definicija. Wěrju, zo je mir wočakowanje na mnje, na nas, a nic spelnjenje. Zo je mir dar mez nami, a nic tvora, kotraž je zapačujomna. Zo je mir nevobmezowane, a nic so do krutych miru hodžace. Wěrju, zo je spočatk mira, dowěra do bližšeho. Zo je mir spočatk kunca wójny. Zo je mir čuweski. Wěrju, zo je mir hakle dopelnjene we wěstosći a dospunosći Božeho přilubenja. Pokoj z wami.
1: Dźensniše nabožne słowo mješe Jana Markowa z Noweho Husća na roku a zamojitosći Balčanskeje wosady. A nětko słyšimy jeszcze jeden titul a potom je čas rozhodnować. A snadno tuto melodiju znajecie, to je cover verzija, nic original. Original je od Kalkbrennerec, Bratro, Fritza a Paula. Z leta 2008 jeli mješo njemeli, tuto cover je trošku novši. Z zajšło leta tu je Gregorian, projekt nimskeho hudžbnika z Hamburga. Sky and Sand, melodiju zavěšte znajecie.

0: Već wałtorjo jasnje, lito sa nie bužo startowa žeden studium masta dolnoserščiny we Lipsku, kotorež Pramboska financirujo. Ten studium jo myslone zaceptarjo, kotorež južo uce ve šulach, ak šie mieš kvalifikaciju za fach serščinu a startujo kušte druge lito, lito sa zožem nie bužo. Dla togo jo přecora bylo garuca diskusija, na tom dniu jo, se, jo to tema bylo na zmakanju Pramboske je serske rady, a co za tym štětce je moja kolegina Štefani Krautsojc uzgeniva.
1: Co odla ten master dolnosebštiny nebožo letosa, k tomu ugloni medijua prijedaka Lipšćanskej univerzity Susan Zika? Nicht nejo se imatrikulirova za ten studium letosa. Za dvema letoma bužome jen zase pobituvaš. To teke obvišio Bramborske ministarstvo za kublanje. Jogopeda Aleksandr Engelskroni, až nej so byli žetne pilnovanja ceptaju a ceptaku z Bramborskeje za ten studium. Vo to, kroni Engels, jo ministarstvo selsku radu Walteru teke informirovalo a teke v tyžinu do toho. Vytpovedne informacije dali dalo na byru selskeje rady. Engels dodajo, až ministarstvo jo selskej raže přivěstčil, až bužo zgromadnje ze šulskim amtom v Hošobusu išči raz napojedaš potenciálne zajmce. Na nemeni dva ljuža dejtej se přizjaviš, aby ten studium se štatoval, groni Aleksandr Engels. Mito nuak jo cong selskej rade ven groni, až jo dřej možno, až nepředláže ministarstvo južetne oficiálne pežedanja. Jogo umjetovanje jo kšuty, zatem stoji za jego staršim šulski amt v Hošobusu. Amt by vedpokazal liche stajenje interesirovanych ceptaju, kloni nuak, což za jego staršim přicona jo za to, až nicht oficiálne požedanje stajiljo, abo žedno požedanje nio šlo v šulskiego amta na to ministarstvo. To pak nie groni, až neby se ceptaje kšili přizjaviš a nuak dodajo, až ve vedjarnej ceptaki ušel šule v Hošobusu, kteraž jo to zapšałem rada kšila.
0: Jo, veno se zdava, až diskusija dla letosa upadujúcego studioma Master of Dolnosjaštine ešte je nejo vecapňona, Štefani Krautsojc jo se za nas obgeniva. Teo Anna-Maja Bretschneiderz. Teo Rasen Görner-Saski-Titel.

0: Per sekundo, zasa morgi raz dosegaju a naraz jo song šuži na TikTok słyšaš. Za umjeł co, mežo viralny hit milionow nowych přisłuchajo přiniasć. Kušty tyžin laže petakiem nowy zuki wytrendže, ale vestanjo pšašanje. Budu přes to, tak umjełce dvojkodobnje znate, abo jano jich spiwe. Karolin Kühnolc jo se z młodostnymi w tom rozgraniała.
1: Na TikTok se cesto raska cewy song nie rozszyrio. Ale jano uresk z niekotarymi sekundami. Ten wostanjo malcnie w gwoje. Ale nic przecej ktoś pöpszawem za nim sztyce. Teke Mariela znajo ten fenomen.
2: Spšavnje gronione svietšego niewem, wird kogo songi su. Znajom wiele jatnoje przez TikTok a spoznawam jen teke net, gaž je słyszym. Ale gaž se mnie niechten pšaša, kak se umjejúc groni, dejau plam mogich nejpjavjej raz poglidaš. Sesto znajoš nekak skerjej sound ako vesobu za tym.
1: Kaki wieliki ten vliu TikToka na muzikowy svět miastem jo? Pokazuju teke lícbe. Story a vesem jaset procento spivo, kenč suwe lieše 2000 story a dvažasča, novo přišli do svietowych charts Billboard Global 200, su do togo na TikTok viralnie šli. Za umjevco mežo z krotkeje zajmovanosti pak teke viecej vrdovaš. TikTok pobituje na przykład możność namakane z bio direktnie przy muzykowej służbie jako Spotify skwadować. Sandra używają tu funkcję za siebie, a jo przez to takie już nową muzykę za siebie namakała.
3: Es gibt ja bei TikTok diese Funktion, dass man auch sein Spotify damit verbinden kann. Das macht es halt um Welten einfacher, irgendwie Künstler, die man auf TikTok findet, direkt auf Spotify zu suchen. Viele Künstler habe ich auch direkt über TikTok gefunden. Es gibt aber auch so Songs, die einfach unangenehm sind. Aber es gibt immer mal so ein paar kleine Goldschätze, die man zwischenzeitlich mal findet.
1: Z tym nie wirstan jo przecej przy tom viralnym uriesku. Zase namakajosz przez TikTok umielca, kötarejagosz muziku potom trajnie w svojskej playlist masz. Tak jo była teke pla Lotte, wenna jo przez TikTok stacowa na balinsku repaku Ikimel.
4: Also bei mir war es tatsächlich Ikimel, die ich so durch TikTok kennengelernt habe. Ich hatte ihre Musik so ab und zu mal so in diesen Lip-Syncs gehört auf TikTok und hatte mir dann mal ihre kompletten Lieder angehört und seitdem höre ich sie auch regelmäßig.
5: Keiner fragt mehr, who's that? Berliner Schlampe, ich bin too bad. Guter Elf und...
1: Stavne wyspietowanie jednego songa mežo pak teke rono to napšešilne zavinovaš. Gaž se ten same uriesk přecej zasej v tvojej timeline zjavio, mežo se z redneje melodie vjegin spešnje songstaš, kötarež zeušim vjecej svišaš njocoš. Charlie Jorono to doživio z aktualnym hitom pla TikTok.
6: Jeme před krotkim zasom song Tysse dobro dosć, aber du bist gut genug wird Kitschkrieg, Blumgarten a Shirina Davida na nerve žir dla TikToka. Znajom jano te per sekundo, kenč zu viralne šli, a to jo mes dosegało. Song žedne dopone słuchasz.
1: Ale viralne song nie musi se per tyženjach zasej minuš. Sienna Spiro pokazujo, kak mežo se zajma pla TikTok vječa kariera nastaš. Južo spiju You Stole the Show jo se mocnje na platformje rozširijau, nježli až jo vrduau Dion this Hill k svietovemu hitoju.